0: Twakira undi munyonyi ku mulonga lo.
1: Hello.
0: Ni gute ni gute?
1: Na mahoro.
0: Tuvugana nando twakuyuri.
1: Yo natamurugo ya kugira da prof.
0: Musi bimana mwiza kuri bande.
1: Kugira twemuru.
0: Duragize neza.
1: Reka ibone abana ba gatatu.
0: Mm.
1: Abi bazana kutuka.
0: Barakumva.
1: Mimi dawe wanje.
0: Barakumva.
1: Reka muri ba mutanganya ni wa.
0: Mm.
1: Akumurugo gatangira bandi na muwa. Dare hupura na
0: na ai na chamri na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na